0: Toto je Orava Dněška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Hey to all my friends in Czechia, this is Noga Erez and you're listening to Radio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Takže sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
1: To je blízkosť? Samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.